Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim wa syafallahu lahum maradahum. Sya'unillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wajadatina wa masyaikhina wa asatidina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ila jami'i umma wal awliya alahya'i minum wal'awwati jombang kulihim khususan fi tambak balas kulihim wa fi sambung dukuh kulihim wa fi tenayal kulihim wa fi rajasa kulihim wa fi tepuirang kulihim wa fi cukir kulihim wa fi sablak kulihim wa fi kalas kulihim wa fi watu kaluh kulihim wa fi ngelaban kulihim wa fi pacul kuang kulihim wa fi gebang malang kulihim wa fi bunorojo kulihim wa fi mojo agung kulihim wa fi genok watu kulihim wa fi pakar wajo kulihim wa fi pedes kulihim wa fi semela kulihim wa fi bradat kulihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyakihim wa tamamidihim nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim ومدنا بأسرارهم وأعاد علينا ببركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصاً إلى أبي أحمد بن مستجاب وأمي حجة محمودة وأمي أولادي حجة حورية وأخي الكبير حج جواهر وأخي الصغير حج زين العابدين وأصولهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرتك يا حسنان منصور.